0: na wo junso ni mu pai
1: e bi kam
0: e ya wo ani moja e di a kira ana wo tempampan e wo junso ne chi ensansa gu be ma no edura e be boa wo ani amuzupi oba wo ba mu wo tempampan bone e wo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekika wo edura e be boa wo ani amuzupi ubenye bi e wo fama